0: ansiktet mitt. Og plutselig så våknet jeg, til vennen og sa, du Petter, går det bra med hva som skjer? Så så jeg bare opp en sånn engels ansikt, så tenkte jeg, nå er jeg faktisk i perleporten, liksom. Men det har jeg aldri opplevd før, så jeg er et nygrein, og jeg kan ikke huske sist, jo, da vennen var på Skal vi danse og sånn, da, men sånn, ja, eller sånn, bortsett fra det i livet.
1: Du har jo grått på TV, så vi har jo sett deg gråte, Petter.
0: Ja, men i drømmene, da. Jeg tenkte det må jo være en befrielse å dæve, tenker jeg. Men det er så mye greier.
1: Ja, ja, ok, det høres jo småtraumatisk ut. Heldigvis er det jo rein skjær løgn, for dette her er jo meg. Og det her var da selvfølgelig i forbindelse med fotball-VM. Det var dagen etter at Norge røket av fotball-VM mot England. Så våkner jeg av at jeg gråter. Og så tenker jeg først, oi, er du så trist? Gikk det så inn på deg? Men så går det opp med meg. Nei, jeg gråter at jeg er så stolt. Jeg gråter at jeg er så fornøyd.
0: Du sjekket ikke bankkontoen, altså?
1: Nei, nei, det måtte finne på å gjøre.
2: Og de sier at menn ikke gråter, hæ?
1: De gråter når Norge har spilt mot England.
2: Andre glemmer fotball. Ja. Ja.
1: Så kjenner jeg bare sånn, oi, dette er de varme, lune, gode tårene. Det er de glade tårer. Og så tenkte jeg sånn, dette her kommer jeg nesten aldri til å få oppleve igjen, så bare kos deg med de tårene. Du skal ikke tørke det engang.
0: Sparte du på de?
1: Det er litt vanskelig, fordi jeg...
0: Det lette et glass.
1: Jeg er også så varm i fjeset at de vaporerte i det du traff kinnet mitt, Petter.
0: Ja, ja, sånn.
1: Da eksisterte ikke de tårene.
2: I dag synes jeg det er vanskelig, for jeg tror på begge to. Vi kan jo starte med kapteinen her.
3: PP mitt, kapteinen her. I dag så går min stemme til Ken. Er noe vi kan gråte over, så er det selvfølgelig fotball.
2: Ja, altså, ja. Kapteinen tror på Ken i dag. Han har sikkert felt noen tårer selv. Mens Therese tror den dramatiske drømmen til Petter er sann. Nå skal vi ta med Åsne, som også tror på Ken, da. For nesten akkurat det samme skjedde med samboeren hennes.
1: Det er nydelig. Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som gråt? Våknet og gråt i ferien? Ken eller Petter?
0: Ja, det var meg.
1: Ja, det er det, ja.
0: Sikkert for at jeg var dødrukken på Oso. Et eller annet i hvert fall. Men det er første gang jeg liksom opplevde, men det er deilig liksom bare å kjenne at jeg ikke har trange tårekanaler i hvert fall. Jeg våknet jo oppe, hele puten var jo klissvått.
2: Herregud. Men altså, fikk du sove igjen? Hva gjør man etter at man våkner opp i tårer?
0: Ja, da tar man seg en drikk da. Og så er man håndklemafia. Og så får man den beste solsengen. Sånn er det.
1: Men altså, Petter, du er jo en mann som er på nesten et skummelt, stabilt, høyt nivå når det kommer til å være glad og optimistisk.
0: Ja.
1: Er dette det nærmeste du har kommet til å være deprimert?
0: Nei, jeg tenker at det var gledestårer, for at det er sikkert ganske mange som synes det er greit å slippe den der stemmen min hele tiden, for at jeg får jo konstant høre at jeg hørte deg helt borti der.
1: Det var andres gledestårer, tenkte du?
0: Ja, jeg tenkte det. Jeg grå på andres vegne. Endelig gjerne borte.
1: Og vi spør jo på morgenkvisten i dag, når gråt du sist?
2: Og vi skal til inboxen våres P5 Hits på Snapchat, og til Jonas.
4: Halla P5 mitt, sist jeg gråt, det var da jeg mottok en veldig fin tegning fra vår datter på snart 8 år, og det gjorde samboer også.
0: Ja, men det er koselig.
1: Ja, det er det.
0: Ser du kanskje den ungen her, blir det noe av?
1: Ja, eventuelt. Det blir aldri noe av den ungen her.
2: Vi har også med oss Trine, som kan fortelle at sist hun gråt var også i et bryllup. Ja. Akkurat sånn som meg. Og så har vi en snap inne her som kommer inn i det jeg prater fra Ronja.
5: God morgen, P5. Jeg gråt sist for 2 uker siden, når jeg måtte avlive en av kattene i organisasjonen vår. Hun hadde det ikke så veldig godt, så hun hadde det definitivt bedre, men det er alltid like vondt når vi må la en av dem gå.
1: Det er så trist.
2: Altså, dyr som dør, da mister kjæresten min det.
1: Jeg gjør det samme selv, altså, jeg er jo like, jeg vil jo si at jeg egentlig kanskje er mer glad i mennesker enn dyr, men av en eller annen grunn så gråter jeg nesten mer av dyr.
2: Det er helt forferdelig å se, jeg vet ikke om det er noe traume fra barndommen kjæresten min har, fra noen filmer der med noen dyr som dør eller et eller annet sånt, men han takler det ikke. Du kan ikke komme til Bendik og si sånn, ja, da bikkja mi døde. Uten at han fylles opp av tårer.
0: Jeg hadde en kompis for litt siden. Han gråt han for at nå endelig slapp han til på kona. Så han ringte rundt og var helt på gråten. Endelig.
1: Fra det dypte emosjonelle til rett ned i underbuksa. Dette er frokostshow på P5. P5 Hits. Er vi klare for en gal, gal verden?
2: Ja!
6: En gal, gal verden.
1: Alkis på steroider kommer sist.

0: finnes mail i boksen også i dag. Ta gjerne imot flere da. Kan handle om hva som helst. Det kan være ris eller ros eller historier, anekdoter, ting du lurer på, fun facts.
1: Eller besserwisser, altså whatever.
0: Ja.
2: Ut av august da, jeg Vidar Lill skal være her ut av august, så da kan det siste sjanse til å fyre løs med alt dere lurer på.
0: Ja,
2: jeg er sånn en spennende rekkehusliv. Så det bare å let's go.
0: Frokostkrøllalfa p5.no. I dag så har vi en mail fra en som kaller seg for anonym desperat jente. Mm-hmm. Her står det: hei frokostshowet, jeg elsker at dere er tilbake. Hører på dere hver morgen. Jeg trenger råd. Jeg har begynt å drømme om eksen min. Ikke fordi jeg savner han eller noe sånt. Absolutt ikke, står det med utropstegn.
1: Det er sexen da, sikkert.
0: Men, ja, det ligger jo noe savn inni det også. Men han bare dukker opp i alle drømmene mine, står det her. Problemet er at jeg har fått ny kjæreste som jeg elsker. Men tenk hvis jeg drømmer om eksen min og prater i søvne. Hva skal jeg gjøre?
2: Jeg tror dette er helt vanlig. Jeg har også drømt masse om eksen min, og det handler ikke om...
1: Mens du hadde sex med han mye? Jeg bare spør.
2: Det handler ikke om at jeg vil ha tilbake eksen min. Han var en helt toppfyr, det var ikke det. Men vi var nok ikke den beste matchen.
0: Nei.
2: Men jeg tror det handler om at... Altså, den personen har vært stor del av livet ditt, og så plutselig går man jo null kontakt med den personen, og det synes også hodet er litt rart, på en måte.
0: Ja, ja, ja.
2: At du går fra å snakke med en person hver eneste dag til å bare være sånn...
0: Nå finnes du nesten ikke.
2: Fuck you.
0: Ja, ja.
2: Så jeg tror dette er helt vanlig, og så tror jeg bare hadde sagt at, vet hva, jeg har en hund jeg som heter Kristoffer.
0: Ja.
2: Så hvis du plutselig sier Kristoffer,
0: ja,
2: eller
0: hva er
2: en eksen?
0: En kjæreste vil avsløre om du har hunden eller ikke.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, men hvis du sier det under akten da, og sier navnet til Martin.
2: Dette var jo en drøm da. Det var jo det hun sa, at hun drømte om eksen, var redd for å si det i søvne.
1: Ja, men det jeg tenker liksom, du må
0: Petter Bytte, da være litt... Petter Bytte, så var du til ligging i stedet.
1: Ja, du må liksom være litt førevar da, for at det kommer til å skje.
2: Hæ?
1: Det tror jeg.
0: Har du gjort det selv?
2: Jeg har aldri satt navnet på eksen når jeg har sex.
1: Har du ikke det?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Ikke tenkt det heller?
2: Nei. Jeg tenker ikke når jeg har sex. Hva er det du ligger og tenker på da?
0: Du tenker jo vanligvis ikke ellers, eller Petter, så hvis du tenker du når du ligger...
1: Akkurat sex tenker jeg veldig mye, faktisk.
2: Det er da
1: jeg begynner å tenke yoga.
2: Da Petter begynner å tenke sånn, hva skal jeg snakke om på lufta i morgen?
1: Ja.
2: Hvor skal jeg støve?
1: Kan dette bli sin sist, kanskje? Eller skal det bli en påstand?
0: Men altså, jeg tror jo helt sånn på ekte da, at vi kanskje noen ganger når det kommer til akkurat kjærlighet, så følger vi på en måte litt sånn, hva skal man si, den indre følelsen på en helt annen måte enn vi gjør ellers. Fordi la oss si at du går over en bru, ikke sant? Og så tenker et eller annet inni deg, jeg skal hoppe. Bare du ser ut, så er det bare sånn, jeg gjør det. Du vil jo ikke finne på å gjøre det, men det er et eller annet inni deg som gjør det. Men akkurat når det kommer til kjærlighet, så er det akkurat som at jeg tror det er fordi vi har den der tanken om å følge hjertet. Så er det akkurat som om vi hører på de tankene og tar de ekte, hvis du skjønner. Altså sånne ting vil bare komme, fordi det er en del av livet ditt, som du var inne på, Vidar Lill, så vil sånne ting, sånne spøkelser som dukker opp innimellom. Men da er det akkurat som at vi tenker, oi, det er det hjertet som sier for at jeg egentlig er forelsket i ham, hva skal jeg gjøre nå? Men du er ikke det, du er ikke forelsket i ham.
2: Ikke ta det noe seriøst på en måte.
0: Nei.
2: Ikke tenk noe på det, det er bare, noen ganger tenker man på eksen, mest sannsynlig, I hate to break it to you, så tenker også din kjæreste på eksen sin innimellom.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og der var den greia, liksom.
2: Kan jeg helt på tampen rette opp en feil?
0: Å nei.
2: Som jeg sa under sending i dag.
0: Ja, så lenge det er du som har sagt det, så er det greit.
2: Ja. Jeg sa mandag 28. august. Det er jo ikke en mandag, det er en fredag. Så jeg mente at Stian Berg Røste kommer tilbake fra pappaferm mandag 31. august.
0: Ja, ok, ja. Så det var rart hvis han kommer tilbake på en fredag, bare å ta en dag, liksom. Ja.
2: Mandag 31. Okay. august er det bare å glede seg til.
0: Da er den grei. Flere mailer altså på frokost@p5.no, Petter?
1: Men vi glemte å si, er hun tillit eller ikke?
0: Hmm?
1: Nei, det er ikke skrifteboksen nå.
0: Nei, jeg driver og ligger nå. Nå tenker du,
1: ja, jeg gjør det.
0: Nå imaginer jeg ligging, for nå knaker opp i hjernen.
2: Du wanker i studio.
0: Jeg tror jeg peker på døra, ja, den er der.
1: Ja,

0: I morgen, nei, i går, ikke i morgen, møtte jeg en levende legende.
1: Ja.
0: En fyr som får hårene til å reise seg. I hvert fall når vi kommer til vårt univers da, altså frokostshowet her på P5 Eats.
1: Ok.
0: Jeg tror alle lytterne har lurt på og tenker, hvor har han blitt da?
2: Er Dan Børge Akerø, eller er det?
0: Verdens vanligste fyr.
1: Å ja, nå vet jeg hvor vi skal.
2: Ja, ok, jeg jo.
0: I går møtte jeg Stian Berg Røsle.
1: Gjorde du det?
2: Ja, for at jeg skal ærlig innrømme, da du begynte å si at du møtte en levende legende på Løren, det er et bittelite sted i Oslo, så kanskje ikke nødvendigvis er det mest fargerike stedet, tenkte jeg, hvem kan dette her være? Det er jo selvfølgelig den beigeste mannen av alle beige.
0: The beigest of them all. Stian Berg Røsle hadde ingenting nytt å melde.
2: Nei, hadde han på seg sort t-skjorte?
0: Sort t-skjorte, helt riktig. Han satt der med kaffen i hånda, men han var ganske solbrun.
1: Oh, ja.
0: Og han var utrolig blid, og så kan jeg avsløre. Han gleder seg til å komme tilbake.
1: Ja, så bra.
2: Ja, men det måtte han jo si. Han kan jo ikke si, jeg gruer meg noe til å komme tilbake igjen.
0: Du vet, jeg som egentlig ikke er fast medlem av frokostshowet, han kan være helt ærlig med meg, vet du.
2: Ja.
0: Men han gleder seg. Han gleder seg til og med til å se deg, Petter Pilgaard.
2: Nei, det tror jeg i hvert fall ikke noe på. Det er jo et eller annet med ungen som ikke har sovet, eller et eller annet, tror jeg.
1: Men altså, var det ingenting? Så hadde han fått litt lengre hår? Har han fått en liten antydning til bart?
0: Nei.
1: Har han,
0: nei.
1: Går han...
0: Nei. Nei.
2: Ingenting.
0: Vi satt der i går i 2 timer. Jeg satt og pratet og bablet og delte om livet mitt. Stian sa, ja, vært i pappaperm.
2: Rullet litt rundt på ungen da. Satt meg bort og tatt meg kaffe her da, for 170. gang.
0: Jeg tror faktisk han har vært en bitteliten tur i Spania, men det skal han få lov til å fortelle om selv.
1: Ja, for det er det eneste han har opplevd, så det må ikke du ta fra han.
0: Han er tilbake igjen mandag 28. august.
2: Ja, så altså, kult det.
0: Før måneden er over, siste eller en av de siste dagene i august, så sitter han tilbake igjen i dette studio.
1: Er det 2 uker og 1 dag til? Det er ikke så lenge til.
0: Ja, og han beklaget også veldig at han ikke hadde vært innom som han lovte.
2: Ja, det har han lovt.
0: Sagt at
2: ja.
0: Han skulle ta med seg ungen og komme innom og si hei. Han orket ikke.
2: Det er ikke sant, for at det tar på. Jeg tenker sånn, jeg tar på å være tobarnsfar.
0: Det tar på å være like beige som Stian. Ja.

0: snø.
1: Og vi skal til et kjempebeslag av kokain gjort på grensen til Colombia fra Ecuador.
2: Ja.
1: Her det en kokainsmugler, eventuelt en kokainpakker, som jeg synes har vært i det kreative hjørnet.
2: Jeg liker at det et eget yrke som kokainpakker. Så jeg skal absolutt ikke smugle dem, men jeg kan godt pakke dem. Der jeg ganske god.
1: Jeg vet ikke helt hvordan den businessen funker. Ja. Det jo ofte så narkotika pakket inn i sånne brunt papir, og så det teipet rundt, sikkert for å gjøre det mindre, altså vanskeligere for å finne for kokainhunder og narkotikahunder. Da. Men det har denne her smugleren tenkt sånn, så, vet du hva, så kjedelig. Så kjedelig.
3: Ja, vi jo en ganske fargerik bransje, liksom, så hvorfor ikke bare spriter opp?
1: Han har pyntet kokainen, og jeg vet ikke om kanskje dette en nordmann som har vært nede og tatt seg en sommerjobb i Ecuador, hvem vet? For han har pyntet kokain med et bilde av Haaland.
3: Ja, men han har jo gått viralt nå, ikke sant? Så han bare på han med fotballfan.
1: Det er ikke bare bildet av Haaland, det står også Haaland.
2: Den heter Haaland, ikke?
1: Ja, kokainen fra Ecuador her heter Haaland. Det også bildet av VM-trofé og en fotball. Og det snakk om 469 kilo, det tipper jeg ganske mange pakker med kokain, som plutselig sånn, oi, det... Oh, isn't that the Norwegian soccer player?
3: Ja, men disse jo vanlige folk dette her også, selv om de driver en annen bransje enn det kanskje de fleste andre gjør, da. Så selvfølgelig de fotballfans de også. Så det jo veldig greit å kjenne den der koken, for at de kjenner jo at dette blir beslaglagt, sånn som nå. Så det veldig greit å bare se, faen, er det min kokain som har blitt beslaglagt eller ikke? Bare, yes! Det ikke Haaland på. Da det bare å kjøre.
1: Ja, så akkurat da sitter det masse skuffa kokainsmugler i Ecuador. Å nei, ikke Haaland på.
2: Det var jo den beste vi hadde.
3: Ja.
2: Jeg har beslaglagt Haaland.

0: Vi sitter her litt sånn på tampen av sommeren og prøver å samle inn dårlige ferieminner.
1: Ja, og Tone har vært i Tyrkia, der hun spiste noe i buffeten som smakte litt sånn smårart. Dette resulterte jo i at jeg tilbrakte resten av de 14 dagene på hotellrommet med dårlig mage. 40 grader utenfor, og aircondition funker sånn halvveis.
0: Nei.
1: Så du kan tenke deg hvordan det luktet inn på det rommet.
2: Tone, jeg håper ikke du var sånn nyforelska, hadde med deg kjæresten din i tillegg.
1: Da blir du fort kjent da. Du er ikke ordentlig sammen før du kjenner drittlukten til partneren.
2: Jeg hadde nesten glemt påska i år, ja.
1: Ja,
2: dere hørte så vidt om den, eller?
0: Hva da?
2: Jeg smitta jo, eller datteren min på 3 smitta jo 7 voksne med omgangssjuka i påsken.
0: Nei, det vet jeg ikke.
2: Hver dag var det en ny som lå på do og hver dag spydde noen.
0: De aller verste ferieminnene ender ofte på toalettet, og det samme hos meg. Jeg skulle en gang ta en buss fra Mexico City til Cancun. Det tar sånn over 20 timer. Og jeg starter da den bussturen med å gå inn på do, for jeg må så fryktelig på do. Det er ikke så mange gode toaletter rundt i Mexico City-området. Så jeg tenkte, på bussen er det i hvert fall greit da. Så går jeg inn der, og det første som skjer er at jeg setter meg ned og bare holder på litt, og så skal jeg trekke opp, og så er det selvfølgelig den har stoppet helt opp den dassen. Så det renner bare over med en gang.
1: Ja, tynne rør, vet du.
0: Ja, ikke sant? Så tenker jeg sånn, jeg må jo bare komme meg utenfor, så det er ikke noe stress. Og så har jo døra gått i vranglås. Og det bare renner mer og mer vann oppå den dassen. Den slutter ikke å renne, så jeg må bygge opp med sånne med doruller og stå oppå de og hamre på den døra.
2: Nei.
0: Og jeg kødder ikke, det er bare 3 folk på bussen på dette tidspunktet, for det er midt på natta. Så det er meg og kompisen min Stian da, som ligger og sover i forsetet. Så jeg er der inne i kanskje 2 timer, helt til det kommer en meksikansk helt med en leddeman og åpner opp.
1: Og vanere da.
2: Herregud, du blir ikke bilsyk, håper jeg.
0: Nei, akkurat det gikk bra.
2: Det er mareritt stengt inn på busstå, ja. Mens det flyter over fra dassen.
0: Og jeg prøver jo hele tiden å holde det gode humøret oppe, som man gjør når man er på ferie. Så jeg tenker sånn, jo, men dette skal jeg klare. Jeg bare lukker opp vinduet, det går ikke opp.
2: Det er nesten som du vinner

0: Og det får du vite.
1: Fredag.
0: Ja,
2: vi kjører. Kanskje ikke rop så mye.
0: Nei, jeg skal kanskje ikke det. Men det er en fantastisk dag.
2: Helt fantastisk, og Martine Lunde er rett rundt hjørnet, så vidt vi har skjønt.
0: Ja.
2: Sitter i en Uber akkurat nå, men det måtte lades litt, og hei og hå da, vet du.
0: Ja,
2: men
0: stakk en tur, liten tur innom bensinstasjonen, det er det man elsker når man har dårlig tid.
2: Hun kommer fashionably late yes. til denne fredagen. Herregud, som vi skal kose oss, altså. Og vet du hva? Han her, Songbird,
0: ja.
2: Spiller sitt første konsert i Norge i dag.
0: Ja, gjør han det?
2: Ja, han skal spille på øya. Ja, ja, ja.

0: frokostshowet I dag med Vidar Lill, Petter Pilgaard og Martine Lunde som på vei I en Uber.
1: Ja, og jeg tenker baby doll jo egentlig et veldig godt tema for det vi skal videre I nå, det som han akkurat sang om. For at til sin sist så har vi nemlig fått et bursdagsbarn, Vidar Lill!
0: Amen!
1: Vidar har et bursdag I dag! Skal vi se hva han har med? Hva har vi med oss litt stasj her?
0: Hvordan vet du det, Petter?
1: Vær så god!
0: Ja, takk. Altså, hvordan I all verden har du fått med deg dette?
1: Ja, men vi har jo kollegaer da, vet du altså, ja, nettopp. Kanskje litt mer på nett enn det du trodde du at du skulle gå gjennom hele sendingen uten at jeg skulle vise på bursdag
0: Produsent Maria Hallo, det deg?
2: Ingen kommentar
0: Det ikke Petter Pilgaard som har sittet og researchet når jeg har bursdag ikke dere Paradise-kollegaer da?
1: Jo, vi det, vet du Og så tenker jeg, hva gir man da en vegetarianer og en som elsker å løpe?
0: Ja
1: gave fra hele frokostshowet
0: Wow
1: Nemlig en bunt med gullerøtter med rosa sløyfe
2: ja, ja. Skal vi se Hvorfor få blomster når du kan få en bukett
0: Jeg ser den, den fortjener jeg vel Takk for det, tusen takk
1: Kan ikke du høre om det litt knas I den da? Ikke det litt sånn, jeg ser at de selger gull
2: Det sesongen, vet du
0: Topp, topp sunnet dette her Da ble det ikke bolle på meg på morgenen I dag, nei
2: Bare vent du, bare vent
0: mer, ja
1: Her det mer, vet du Nå kan vi ta oss og gjøre det etterpå Men jeg har til og med tatt med en liten sånn bringebær-terte med et, Så jeg stjålet et lys fra bursdagsskuffen til Vendela
0: Herregud
1: Der du har liksom alt mulig greier du kan tenke deg
0: Var det derfor du hadde med deg matavfallpose I dag?
1: Ja, jeg sa at det var en sånn anleggspose
0: ja, det
1: Og så har jeg med meg
0: såpebobler
1: Så vi skal blåse, vi skal feire vi skal, ja, Det skal bli en meget bra fredag
0: Tusen takk, Petter, og tusen takk, produsent Maria

0: Olivia Rodrigo på FM. Good for you. Og endelig er det fredag. Og vi skal spille Det er meg.
1: Hei, det er meg.
2: Det er meg.
0: I dag er påstanden som følger. Jeg ser peniser overalt.
1: Ja, og det tenker jeg jo er et fint sånn fredagstema nå inn i helgen. Men dette her er helt klart meg. Jeg vet da, søren, det er sikkert for at jeg har det selv. Kanskje fordi hjernen min er skrudd litt sammen, at den er veldig fantasifull når det gjelder under navlen. Men uansett hvor jeg er, så klarer jeg å se en slags form for penis. Enten om det er i en fjellsprekk, eller om det er i et kumlokk der det ligger typ tilfeldigvis noe grus som lager en formasjon. Om det er på bakken, eller om det er i bokhyllen til noen, eller om det er i en avis mellom to stykker som holder en av så det er en eller annen greie. Uansett hvor jeg ser, nå ser jeg faktisk penis på hodet ditt også, Vidar. Nå har du på en sånn partyhatt med en stake opp, med noen greier opp som kan ses som et lite ollon.
0: Dette høres jo utrolig troverdig ut, Petter, men det er jo bare løgn og fanteri, for dette er meg. Og dette skjedde sånn i midten av 20-årene, hvor jeg dro på Roskilde-festivalen.
1: Roskilde?
0: Og røyket litt for mye jazz-tobakk.
1: Ja, da ser du vel veldig mye penis.
0: Ja, da, ikke sant? Etter hvert da, så kødder du det til. Og så begynte jeg først å legge merke til sånn tagging av peniser. Det er jo utrolig mye. Bare hvis du går rundt i byen eller bygda di i dag, se hvor mange som har tagget en penis. Så begynte med det, og så, som deg, begynte jeg å se litt sånn en penis i gress. Det er en penis, og en penis i gress. Og så hadde jeg, altså jeg hadde penis på huet. Siden Roskilde 2014.
1: Ja, og det ser du som du har nå også. Bokstavlig talt med den der hudfargede hatten din.
0: Nå er det din oppgave som lytter å finne ut hvem av oss som lyver. Altså, hvem er det som ikke har penis på hjernen 24-7?
1: Ja.
0: Er det Vidalil, eller er det Petter? Du melder oss inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne. Og så får vi svaret på veldig snart da, hvem som tenker på penis hele tiden.
1: Det er ikke det penis-song som kommer nå.
0: Og hvem som ikke gjør det. Ja. Har du sett penisplanten forresten?
1: Nei,
0: den er fantastisk.

0: så skal det avgjøres. Så skal vi finne ut hvem som snakker sant og hvem som lyver i «Det er meg».
1: Nei, det er meg.
2: I dag er det faktisk ikke meg.
1: Nei. I dag er det deg.
2: Ja, kanskje er meg.
0: For i dag så er det jeg, Vidar Lill, og Petter Pilgaard som spiller mot hverandre, og påstanden er... Jeg ser peniser overalt.
1: Ja, og det er jo meg. Vi var så spesielt sånn at vi var i Grekenland nå i sommer. Kaktuser for eksempel. En lang kaktus i midten, to små kaktuser på siden. Uansett hvor jeg vrir og vender på meg, så klarer jeg å se en penis.
0: Ja, dette høres jo utrolig troverdig ut, for dette er jo Petter Pilgaard. Men tro det eller ei, dette er faktisk meg. Og det skjedde ved at jeg røyket for mye jazztobakk på Roskildefestivalen i 2014. Og siden den gang... Så har jeg altså lagt merke til at det er mye peniser overalt. Og litt sånn at, oi, den formen der er en penis. Det kunne vært en flott penis.
1: Ja, skulle jeg sitte og slappe deg litt her.
2: Ja. Ja, vi har jo fått inn en del snapper her, og folk er jo litt splitta. Caroline, hun sendte først inn en snap der hun skrev «Har kun hørt Petter fortelle halve historien, men her er svaret 100% Martine!» Og da ble jeg litt sånn «Hæ? Meg?» Og så kommer det en ny snap rett etterpå «Nei, nei, nei, jeg skrev feil, mener så klart at dette er Petter!»
0: ja.
2: Ja. Og så har vi Frode «Jeg tror Vidar Lill, på grunn av interessen for pikk, ligger litt nærmere hennes gata» Og så har vi Therese «Ha, ha, ha, dette er Vidar Lill, er 99% sikker» Og så har vi Lars. Jeg har lyst til å tro på Vida, men dette må være Petter. Så folket er litt splittet i dag også.
0: Ja. Jeg liker at folk tror det kan være begge to. Men hvem er det da som tenker og ser på peniser? Ser peniser rundt seg 24-7? Er det Petter eller Vida Lill?
1: Ja, det er jo selvfølgelig meg da! Ja, men det er helt utrolig. Jeg har en unik evne til å alltid klare å finne en penis et eller annet. Også en kvinnelig kjønnsorgan for den saks skyld.
0: Ja, for jeg skulle til...
1: Det er en appelsin i toa.
0: Ja. Jeg skulle til å spørre, du er helt sikker på din legning?
1: Ja, ja, det er jo bare at jeg er fascinert. Du vet at gutter fra tidlig alder driver og drar i tissen sin.
0: Ja, det, ja, det er jo sånn er det. Vi er jo, tissen er jo interessant den.
1: Ja, så jeg driver og skumper bort til venn. Ja, du, ser du det, eller? Ah,
0: jeg hadde vært så flau. Jeg hadde vært så flau hadde jeg vært i Hellas med Petter. Og, se, look, penis.
2: Ja, penis. Penis everywhere.
0: Ja, ja. Salve Larsson med min sønn på BFM Midsno. God fredag.

0: Hva gjør du for å holde deg ung? Det spør vi om på PFM Hits akkurat nå, fordi i dag blir jeg
1: 6
0: år gammel.
1: 6 år gammel, var det så?
0: 26
1: år.
0: Jeg kan jo avsløre at i går så gjorde jeg en ting som jeg følte var utrolig ungt.
1: Nå er jeg spent på å høre.
0: Da tok jeg solarium.
1: Nei, gjorde du? Jeg synes du hadde en veldig fin glød i dag.
2: Jeg poppet du en beta-karantene først.
0: Jeg tenkte litt sånn, jeg har ikke lyst til å miste den brunfargen til sommeren. Jeg vil at den skal være litt lengre.
1: Ja,
2: du har glød. Det ser jo egentlig ut som du har hatt en halvtimes treningsøkt.
0: Takk, det var utrolig ungt av meg, ikke sant?
1: Ja, veldig ungt.
2: Det synes jeg faktisk. Og jeg tenker der, man må fortsatt ha det gøy, tenker jeg. Man skal ikke gå inn i de der gammelmannsgreiene. Så jeg prøver liksom å henge med på litt av det kidsa gjør. Jeg må lære å fortsatt huske hvordan man kjøgger. Jeg må fortsatt liksom en tur innom byen og bare se at man, de der dance movesene, at fortsatt folk synes du dritdårlig til å danse. Da føler jeg meg ung faktisk.
0: At du orker. Du litt liksom Tormod her, som har sendt oss en Snapchat P5 Hits.
3: For å ikke føle meg gammel, jeg faen.
0: Ja, for å ikke føle seg gammel, så gir han rett og slett faen. Vi tar imot flere sms'er. Bare meld oss P5 Hits på Snapchat.

0: sånn.
1: Hvordan blir TV-høsten på NRK? Petter Pilgaard har svaret.
0: Ja da, han som ikke sitter og ser på TV i det hele tatt, men jeg bare hører hva folk prater om, og noe av det som kanskje har blitt mest snakkes er jo helt ramme sporter. Med Nicolai Ramme, ikke sant? Halla har vel fått med seg, jeg er en som ikke har sett det, men Voe som drakk vin da hun
2: løp. Det var så gøy.
1: Herregud, hun løp et helt maraton med å drikke vin.
2: Men det der var jo et skikkelig TV-øyeblikk, det der føler jeg er noe man alltid kommer til å huske.
1: Ja, virkelig, det anbefaler jeg faktisk å se, Petter.
0: Ja,
1: men... Så helt Ramme Sportsleir er tilbake igjen.
0: Ja, lurer du på hvem som skal være med da?
2: Ja.
0: Da, første episode faktisk er Vegard Ylvis Åker.
2: Okay,
0: som skal drive med noen hester og noe greier. Han skal faktisk stå på slalom bak en galopperende hest. Så det kan jo bli interessant.
2: Ja.
0: Hva hvis jeg slenger på Tonje Frigstad? Er det hun som var med på Farmen eller noe sånt? Det er sammen med han Birk.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, og så har du Kamelen da.
1: Oi, rapperen Kamelen fra Bergen, ja.
0: Gøy. Det er helt riktig. Og så kommer jo da Else med Koss Gårde. Det er i forhold til det med ensomhetspartiet og ensomhet, at de rett og slett skal oppsummere der. Så kommer jo for de som liker Mesternes Mester. Nå har de gjort som 71 grader nord. De har laget team. Så da tror jeg dama til han Ødegård og litt sånn her ymse er med.
1: Helene Spilling, blant annet, ja. Mm.
0: Ja, og så kommer jo A-laget da. Det elsker jeg. Det er egentlig det eneste programmet sammen med Charterfeber jeg sitter og ser på av det som er litt sånn norsk underholdning.
3: Det har jo vært en greie i media om deg og litt sånn konflikt på en bar. Kan ikke du fortelle litt om det?
4: Hva skal jeg si? Det var jo en dårlig vits, liksom. Hvis man blir anmeldt for en dårlig vits, da er jo ikke vitsen god.
1: Atle Antonsen sammen med...
4: Det var ikke spesielt intelligent.
1: Sammen med A-laget her, og det som er så genialt med A-laget er at de stiller gode spørsmål, som også... Alle kjendiser svarer på det. Det vi egentlig lurer på, men som kanskje når kjendisene møter journalistene, så er det sånn, nei, det er ingen kommentar, det gidder jeg ikke å svare på.
2: Ja, og de tør å spørre spørsmålene som alle lurer på, men ingen tør å spørre om.
1: Nettopp.
2: Og det elsker jeg med
1: A-laget. Alle de dumme spørsmålene som man tenker sånn, nei, det kan jeg ikke spørre om. De er knallgode journalister, rett og slett.
0: Ja, og jeg tenker at du er ikke kjendis før du har blitt invitert til A-laget.
1: Riktig.
0: Tenker jeg, har du ikke gjort det, så har du ja, du har misforstått å være kjendis hvis ikke du er på avlaget.
1: Helt på tampen så ser jeg også at serien Vikinger vs. nazister kommer.
0: Ja, jeg vet. Da er det vikinger da som inviterer nazistene inn på treff der de skal strikke og prøve lengtlig å finne litt ut av hverandre.
1: Det er noe jeg gleder meg til.

0: your birthday. Woo! And you know we don't give a fuck, I say your birthday, it's my in the club.
1: Ja, da, det er min bursdag.
2: Vi feirer, men det er bare vann i glasset nå da.
1: Ja, det er vann og faris i glasset, men ja. I dag blir jeg 36 år gammel. Og det betyr at jeg har slått på stortromma. Jeg har brukt mange, mange tusen kroner på den helgen som kommer.
0: What?
1: Ja, ja, jeg skal ut, og jeg skal feires.
2: Det er ikke andre som skal betale for din bursdag, Vida. Har du misforstått litt?
1: Jeg har ingen sjanser. Jeg har betalt dyre dommer for en helt episk bursdag som jeg aldri skal glemme.
0: Å, herregud, jeg gleder meg til å høre om det her.
1: Mm, det er selvfølgelig et lite problem, da. Men det tar vi. Etter Gracie Abrams. That's so true.

0: Jeg har lagt opp til en drømmehelg. Det er jo tross alt bursdagshelgen min, så da vil jeg gjøre det beste jeg vet. Og hva tror dere det er da, Martina og Petter?
1: Vet du hva? Hvis jeg skal gjette, så er det vel targsekken løper langt inn i skogen og sover i telt eller
0: noe. Åh, du er ikke langt unna!
1: Nei, jeg er ikke det!
2: Nei, for at det tenkte jo jeg også, men så har du allikevel sagt at du har brukt masse tusen spenn, ja, ja. Så kanskje du har kjøpt nytt telt da?
0: Det er ikke langt unna dere her inne på noe, men catering. Jeg skal sove på hotell, folkens.
1: Oi, her!
2: Skal du sove inne for en gang selv?
0: Det skal jeg, men jeg har altså boka en natt på Gaustablikk for å gå Gaustatoppen.
1: Oi, oi, oi.
2: Men kan jeg spørre om ting? Har du med deg noen da, eller er det liksom du alene? Er det gammel?
0: Jeg har boket for to, meg og Bendik selvfølgelig, med kjæresten min. Vi skal ha tre retters middag har jeg bestilt, så når vi kommer ned fra Gaustablikk, da skal vi rett på hotell, og så er det tre retters, og så er det champagne! Vi skal kose oss, kanskje blir litt romantikk, hvem vet?
2: Oi, kanskje blir det en til?
0: Jeg skal pynte meg, jeg skal se bra ut. Det er bare et lite problem!
1: Ok.
0: Det er bare et mini-lite problem! Jeg bokte jo denne turen, da, og tenkte sånn, herregud, da har vi jo, da finner vi jo barnevakt. Det har jeg ikke funnet.
1: Du har ikke funnet barnevakt?
2: Nei, så du må ha med deg kidden.
0: Jeg drar alene.
1: Nei! Nei! Du, det her må fikses, Petter. Du tar ungen i helga.
2: Ja. Ja, men, har du vært på Frogner før?
0: Ja, svigersbo på Frogner. Så det er,
2: ikke sant.
0: Men jeg vet, Martine, jeg vet ikke om jeg stoler på at Petter tar kiden min.
2: Jeg har vært barn selv, det er jo ikke så veldig vanskelig da. Det er bare å gi dem noen is og si at her er TV-en, her er fjernkontrollen, og resten fikser dem selv.
0: Bestemor kunne ikke, bestefar, svigers, onkler, tanter, alle har meldt pass. Og det vil si at jeg alene i min bursdagshelg skal gå opp Gaustatoppen og ned igjen og spise tre retters middag og drikke champagne. Alene.
1: Nei.
2: Men da blir det jo masse mer champagne til deg selv. Det er jo kjempebra. Dette her er jo egentlig bare bonus.
0: Og kanskje, bare kanskje jeg skal ringe en venninne, eller?
1: Ja,
2: det tror jeg.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Ja,
0: ok, da gjør jeg det.
1: Ja.

0: og vi håper å dele ut en sydentur. Men har vi med oss noen på telefonen her, da? Nei! Petter!
1: Han falt ut, vet du hva? Det jeg som skal styre teknikken her, og jeg glemte at den skulle stå på hold, men vi får det til.
0: Ja, da tror jeg kanskje vi skal spille en låt.
1: Ja, så beklager jeg det, altså. Ja, det var første godfellen, dette her.
0: Ja, det det, altså. Da må jeg klippe ut den.
1: Ja, men vi gjør sånn, vet du, hvis du gjør
0: altså,
1: sånn.
0: Gjør sånn.
1: Dette
0: da
1: er litt sånn gøy, da, vet du.
0: Nei, jeg synes ikke det er gøy, men det er gøy at du synes det er gøy. Jeg synes ikke det er gøy. Men kult at du gjør det. Vi skal snart spille om en tur til syden med Aril. Men først blir det Omi og Cheerleader.

0: Da skal vi prøve igjen å dele ut en syntur til Aril, som med oss i bilen. God morgen og god fredag, Aril.
1: God morgen.
0: Og du er, altså, er du på jobb, eller?
1: På vei til jobb, men jeg skal kjøre guttungen og tre andre til basketcamp.
0: Ok! Ja, for hvem er det du har med deg i bilen nå?
1: Jeg har sønnen min og tre andre teammates.
0: Ja, men så bra. Kan ikke de kanskje være til god hjelp, da?
1: Jo, jeg har spurt om det, så de er med.
0: Ja, men så bra. Da får vi håpe det er noen basketballspørsmål i dag, da.
1: Håper det.
0: Ok, det er fem spørsmål på ett minutt. Er du klar, Aril?
1: Ja.
0: Da fyrer vi i gang, da.

0: Simen Auke.
1: Ja, ja, men hva heter duoen? Hva kaller de seg? Broiler! Broiler er riktig. Simen Auke fra Broiler har en bror som også er artist. Hva er hans fulle navn? Altså ikke artistnavn.
2: Han bror hans.
3: Simen Auke bror.
4: Nei, synger jovial.
1: Drenger.
2: Ikke artistnavnet. Nei, ikke Fredrik.
4: Men det er på riktig fyr.
1: Det gikk ikke helt veien at her, Ariel. Fredrik Auke er det ordentlige navnet da, til Fredrik Kalas, som du jo var inne på.
2: Ja, den tiden gikk fort.
1: Ja, de hører ikke på broiler, de gutta dine.
2: Nei.
1: Nei.
2: Dessverre, den bruker vi litt tid på.
4: Ja, det viktigste er at de er gode i basket da, siden de skal på basketcamp.
2: Det er de.
4: Ja.
1: Da får du ha ordentlig god tur på basketballkamp, og god helg.
2: Jo, takk det samme. God helg.
1: Ha det.
4: Ha det.

0: Å faen, jeg må jobbe hele helgen.
1: Åh. Ingrid er også med.
2: Er det noe liv her, Therese?
3: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Det er fredag! Woohoo!
1: Og så har vi Thomas og Elian.
4: I dag er det fredag!
2: Og Åsa sneker seg inn uten billett, hun på første klasse.
5: Fredag, fredag, fredag, fredag, fredag.
1: Og så har vi selvfølgelig med Lars.
6: Den er ikke fredagen som banker på deg!
2: Og du er Fredrik.
7: Ja, det var fredag i dag, ja. Ok, da er toget på perrongen.

0: Nygifte Ramon på P5. God fredag. Vi skal til en helt sinnssyk sum.
1: Ja, tenk deg det, ikke sant? Du i USA da, så tenker du, enten om det amerikaner eller hva det da, så bare slenger du deg litt av kupong, en liten tippekupong på Powerball, og så bare får du beskjed til, vet du hva, grattis du vant førstepremien du, 9,8 milliarder kroner. Hva gjør du da,
2: liksom?
1: Nesten 10 milliarder norske kroner vinner du i lotto. Hva gjør du da?
2: Stiller
1: du på jobb neste dag da, liksom?
0: Mest sannsynlig ikke. Da kan du jo kjøpe opp hele jobben, mest sannsynlig. Altså, du tror ikke man hadde klart å kjøpe opp Viaplay for 10 milliarder?
1: Det hadde du sikkert. Hadde du gjort noe med sjefen da, liksom? Hvis du hadde liksom der... Vet du hva, jeg tar og bare kjøper huset ditt, jeg. Og så bare kaster jeg deg ut, det sant?
0: Du har sparket alle kollegaene du ikke liker. Du har sparket.
2: Men det må jo være helt sinnssykt å gå fra kanskje å ha liksom en helt vanlig lønn til å plutselig sitte der og liksom være skamrik. Altså, det må jo klikke for en person når de plutselig får tilgang på så mye penger.
0: Ja, jeg har googlet, eller spurt ChatGPT, hvor mye du får for 9,8. Milliarder kroner. Du kan for eksempel få 1200 luksusboliger.
2: Ikke sant?
0: Ja. Så du kan jo bli sånn utrolig utleiebaron.
2: Ja, ja.
1: Eller drittleie av huset ditt, så kan bare bytte hus. Tenk deg, du kan gå ganske mange år og bo et nytt sted hvert år, eller hver dag.
2: Ja. Det er jo slitsomt.
0: Eller skal du redde alle studentene? Det er jo kjempemangel på studentboliger, det leser vi jo i nettavisene nå. Du kan jo være Robin Hood for studentene, og bare si sånn, vet du hva, 1200 leiligheter.
2: Luksusleiligheter
0: på Bjørvika. Og... Dere skal få leie det gratis, eller for... minimumpris da.
2: Ja.
1: Men hadde det vært fornuftig da, da er det liksom da kan liksom ha det 8 milliarder da, i sånn der fuck you money, bare blæse altså, det, så har du fortsatt en milliard kroner igjen da, som du kan være fornuftig med liksom.
2: Men jeg lurer på en ting, Petter. Hva er det du hadde brukt penger på?
1: Åh, jeg hadde helt klart kjøpt meg privatfly. Jeg er så drittlei å stå i den der sikkerhetskontrollen og stå i kø, og alt burde tenkt deg så deilig å bare komme inn i privatflyet og kose seg.
0: Ja, altså jeg elsker tankegangen din, men jeg synes at med 10 milliarder så er det jo nesten rart å ikke si at du hadde gitt noe til Leger uten grenser, eller Regnskogfondet, eller...
1: Jeg støtter Wikipedia, jeg. Ja. Jeg har gitt mitt.
0: Okay, så du har gitt et par milliarder til Wikipedia, du da.
1: Ja.
0: Ja, da får vi håpe at Petter ikke blir milliardær, eller?

0: Duellen er her, og i dag så er det Petter Pilgaard versus Vidalil.
1: Ja, og jeg har tatt med meg Summer Jam, altså.

0: 50 Cent med Inda Club. Og da går vi til inbox, Martine.
1: Åh, det ramler inn snapper her. Jeg tenker at vi kan starte med Åse. Hun skriver gode sanger begge to,

Har du følt at du oppfører deg som en idiot når du er forelsket? Da har du faktisk rett, fordi fra naturens side så skal vi bli litt svimete, litt sånn i tåka. Fever Dream beskriver Alex Warren det som. Du hører låta her på P5 Hits.

Det er ikke pent å banne, men Pink er ikke redd for å fornærme noen. Hun har faktisk en bikkje som heter Fuck, hvis den fortsatt lever. Og dette er Fucking Perfect her på P5 Hits.

Jeg forventer ikke at noen skal være enige, men når jeg hører Tame Impala med Dracula, så får jeg følelsen av at dette er en sånn slags nymoderne versjon av Michael Jackson Thriller. Jeg vet ikke om det er det de har tenkt, men det er det jeg tenker når jeg hører den, og så er jo Thriller en av mine favorittlåter. Vi koser oss med Dracula her på P5 Hits akkurat nå.

Terry Swims er en søt og fin fyr, altså. Det er ikke mange år siden han sto på Lille John D og sang sammen med Chris Holsten. Litt senere så fylte han Spektrum, og neste gang, som er i mars 2027, så fyller han altså Unity Arena. Da er dette en av låtene vi får høre live. Du hører Mr. Know It All på P5 Hit.

I dag kan man bli superstjerne og få en superhit hjemme på barnerommet, holdt jeg på å si. Ja, faktisk hjemme på barnerommet. Og ja, hvis du har en TikTok-konto, så hjelper det veldig. Bare spør Bella Kay. Dette er I Love It, I Love It, I Love It her på P5 Hits. Hei!

0: Britiske Sienna Spyro. Og deg on this hill her på P5. Nå skal jeg prøve å dele ut ukas tusenlapp i forbindelse med ukas sommerhit, hvor du har hatt muligheten til å si fra til meg hver gang du har hørt Klingond og låta Jubel bli spilt her på P5. Da har du hatt muligheten til å gå inn i appen vår Lyden av Norge og bli med i trekningen om denne tusenlappen her. Og nå har jeg plukket ut et tilfeldig nummer som vi skal prøve å ringe her.
1: Ja, det er da.
0: Hei, jeg venn, det er Jasmin fra P5 Hits her.
1: Nei, det er vel støkk. Jeg bryr meg bare nå, eller?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Det er ikke kødd, fortell meg. Hva er ukas sommerhit?
1: Nei, jeg kan ikke si det. Det blir for snitt.
0: Si det!
1: Snitt av! Det er jævlig mulig, eller?
0: Du, gratulerer så mye med 1000 kroner. Konkurransens siste tusenlapp går til deg, altså. Men hva tenker du om det?
1: Nei, jeg sier bare jeg river en is neste gang jeg ser deg, holdt på, så hvis jeg noen gang ser deg.
0: Altså, de pengene kan du 100% bruke på deg selv. Er dette penger du trenger? Er det noe de kan brukes på i ditt liv?
1: Selvfølgelig, penger kan alltid brukes til et eller annet. Ja, selvfølgelig, hva skal jeg si da? Nei, det må bli snacks da.
0: Snacks for en tusenlapp er ikke dumt, ass.
1: Nei, det er ikke det. Det er godt. Altså, det er helg.
0: Og så er det helgetillegg.
1: Jeg kan ikke si øl.
0: Nei, jo, det er lov å si øl, altså. Har man lyst på en sixpack eller fem, så går det en tusenlapp til det, altså.
1: Ja, det gjør det. Jeg prøver ikke å drikke så mye av det, for det legger seg så jævlig rundt magen, så jeg prøver å la være.
0: Men, man må ha balanse ut til å trene og drikke.
1: Ja.
0: Du, Ellen, hva skal du bruke helgen din på?
1: Jeg håper å si trene. Jeg skal jobbe.
0: Nå fikk du den treningsmotivasjonen, ikke sant? Den kom fra meg.
1: Ja, kødder du. Herregud. Oh my god, nei, dette var stas.
0: Ja, Even, gratulerer så mye. Du er fortsatt med i trekningen om 20 000 kroner også. Det skal frokostshowet dele ut på mandag. Så bare husk å ha telefonen på deg.
1: Ja, det er hun. Kødder du det? Hallo.
0: Jeg elsker reaksjonen din. Dette er veldig gøy.
1: Det var helt nydelig. Og Jasmin, fy flaten, nå er jeg helt i... det er jo ikke en million, men dette er jo helt magisk. Helt nydelig. Det er best feeling ever, altså. Ja,
0: dette er godfølelsen. Du skal ta med inn i helgen, og ta med... Du skal jobbe litt i helgen, sa du ikke det?
1: Jo.
0: Ta det med deg inn i det. Og nyt den tusenlappen og bruk det på akkurat det du har lyst på. Om det er snacks og øl, så er det snacks og øl.
1: Jeg tror det, jeg mistanke.
0: Du, gratulerer igjen, Even. Og så får du ha en fantastisk helg. Og takk for at du har sagt det fra i appen vår Lyden av Norge om at du har hørt uka som ritt.

0: Det er mange Karpe-fans som gruer seg til året 2028. Ja, da skal de offisielt legge opp, men det er jo to år til, så vi har fortsatt en god stund på å høste litt frukter, og det vil si låter fra denne duoen her. Karpe for Life er en som kommer til å sitte godt og lenge. Den er på plass nummer 25.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet er å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nummer 24.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Hvem ligger på førsteplassen i P5 Top 40-lista denne uka? Det skal vi snart finne ut av. Vi har kommet til tredjeplassen. Den liksom forrige uke. Alex Warren med Fever Dream.